0: Любиш Аладдин с капелка Шакира. Ритм позитивен, скоро е 15 минути, е час четвърта. Добро прашание, видно е и видно бо, просим помагай ми, Лука. Кай по мини бити приятел? Кай е добър приятел?
1: Да, добър приятел е такшен, ки ти стои обстрани, кога потребуеш.
0: То е то. Yeah, то, е то, no. То е дефиниция на добрега приятел.
1: Но, али па, не, че си Ерлинг Халанд, такшен, ки своему домачему краю подари 120 тисяч евро вредно книго. Ja? Халанд е намреч приел норвешко наградо Приятел лета. Wow. Потем, ко е купил първо тискано норвешко издаю Кралевих сак из лета, пази то, 1594 in jo podaril knjižnici v Brinejo, kjer je tudi sam odraščal.
0: 120 tisoč evrov, praviš?
1: No, ja, približno toliko, ne. Gre pa sicer za najdražjo knjigo, prodano kadarkoli na Norveškem.
0: Ja, verjamem.
1: Ja, in Haaland je ob tem priznal, vsaka čas, ne, da se sam kot otrok, da sam kot otrok ni veliko bral in da danes to obžaluje.
0: In očitno zdaj to nadomešča.
1: Ja, in to kar konkretno, ne. Organiziral je namreč tudi bralno tekmovanje za osnovnošolce.
0: What?
1: Ja,
0: kako cool.
1: Ja, ne sam to, ne. Zmagovalni razred bo peljal na tekmo Norveške reprezentance, Haaland pa bo plačal pot, prenočišče in vstopnice.
0: Le, lahko rečemo, prijatelj leta, zelo pravičen.
1: No, tako je. In to me je tako navdihnilo, veš, in pač tudi, ker zgledi vlečejo, ne.
0: Ja.
1: Evo, Roki, na, čakaj, sem tudi jaz te prinesel eno knjigo. Na, izvoli pa preberem na glas, kaj piše.
0: Resno, stari.
1: Ja, ja.
0: Dober voznik bom, interaktivni, priročni.
1: Ja.
0: Res, hvala, hvala, prijatelj, res hvala ti.